0: Galera, visque-se. Já visque-se.
1: Olha, visque-se. Кірді.
0: Да, кім балдар мынау?
1: А, кім балдар? Давай, балдарыңыз қасында.
0: Адам көрмес, мен кіргізіп алайын шықпын.
1: Ой, айтты болсын ше, жазбай қойып көрген, мен қан жазуым көрмес.
0: Сен бекер жазып қасыз
1: кетсін. Мен
0: кіргізші бәрі. Аяқтала жек қояды, барма ба өзің картоптай кешін.
2: Вот, вы были до обеда.
3: Давай,
2: я
3: написал.
1: Давай, хорошо. Второй. Третий.
4: Аяқты бостаймыз. Көзбен қараймыз, басты бұрмаймыз. Көзбен. Қараймыз, қараймыз. Thank you.

0: Проходите, пожалуйста, сюда. Мы очень рады вас видеть. Спасибо вам большое за ваш труд. Спасибо вы, что приехали сегодня к нам. Наше население очень рада. Дарим аплодисменты. Проходите, пожалуйста, сюда. Проходите, пожалуйста, угощайтесь. Примите все наше тимирязевское гостеприимство.
1: Жрамайтын инвалид кисилер болса, жаңа туғандар, сіздерге тұрғандар болса, өтініш өздеріңіздің бір ауылдың тұрғындары өткізіп жіберіңіздер. Біз очереди. Іште очередьте айғай шу болмасын. Онда ескертіп қоямыз. Ондай адамдар келіп жатса, инвалид жрамайтын үлкен аталар кісілер. Біз очереди өткіземіз, кіргіземіз. Дәрігерлер өздері шықты, шақырып алады, бафа дейді.

0: Ну и, соответственно, когда я ехала в этот проект, я, ну, согласилась, но, честно скажу, я не слышала про этот проект. Хотя я в Казахстане работаю, и думаю, многие казахстанцы даже и до сих пор не знают. Потому что мы приезжаем в станцию, вот даже вчера мы заехали в магазин, они спрашивают, прописка нужна, страховку смотрите, платная или бесплатная, или там принимаете этих проводников только. Ну, такие вопросы были. По сей день, хоть и 10 лет поезд ездит, не весь Казахстан знает про этот поезд. И в соцсетях пишут мне, сейчас я стараюсь активно вести Инстаграм, ТикТок, в тот раз в прямом эфире сделала. И вопросы есть, они не понимают.
1: Басында әрине схеманы қағазбен бізге көрсеткен кезінде қорыққан болатынбыз. Қорқыныш деген әрбір адамда болады ғой. Мынаны қалай соңына дейін шыдаймыз, қалай жеткіземіз, қалай аяқтаймыз деп. Бірақ көз қорқақ қол батыр дейді ғой. Міне соның соңына да жеттік біз.
2: Вот, да, у меня есть семья, жена и дочка. Но как раз вот эти 3 часа мы все думали. Ну, самое интересное, заработная плата заинтересовала. Решили, что надо ехать и работать.
3: Көбінесе материалдық тұрғыдан болды. Енді алға қойған мақсаттарымыз болды. Біз үлкен мақсатымыздың бірі ол ата-анамызға көлік әперу, яғни машина әпердік. Ерген папасына енді өзімізге көлік алу. Бұйырса сол мақсатқа жетсек, ары қарай уже бала-шағамыздың қасында өз мамандығымыз бойынша ары қарай жалғастырамыз. Қиын болғаны сол жағы ғана. Ал жалпы басқа, несі, мына жердегі жағдай, тамақ беруі, онда ешқандай нәрседен қиналған жоқпыз, тек бала шағадан алыс жүргеннен қиналдық.
1: Негізі осы проект өзі жақсы қолданып шыққан деймін. Өйткені өзіме адамға көмектескен қатты ұнайды. Енді сол себепті, наверное, мен осы проектіде қалғанын жақсы көріп жүрмін.
4: Өткен жылы бұл проектте және де айтып өтетін болса, балаларды сүндетке отырғызу обрезание жасалынған. Бұл жылы басшылық тарапынан оған рұқсат берілмеді. Берілмеу себептерін де түсінуге болады, өйткені біздің поезд бір станцияда 2 күн ғана тұрақтайды. Және де кез келген хирургиялық манипуляция негізгі стандарт бойынша хирургия операция жасаған адам науқасты бақылау керек, жазылып кеткенге дейін. Ал біз басқа алыс станцияларға кетіп қалғаннан кейін науқас бақылаусыз қалып қояды. Және де неше түрлі ата-аналар болады.

0: Ну и, соответственно, когда я ехала в этот проект, я, ну, согласилась, но, честно скажу, я не слышала про этот проект. Хотя я в Казахстане работаю, и думаю, многие казахстанцы даже и до сих пор не знают. Потому что мы приезжаем в станцию, вот даже вчера мы заехали в магазин, они спрашивают, прописка нужна, страховку смотрите, платная или бесплатная, или там принимаете этих проводников только. Ну, такие вопросы были. По сей день, хоть и 10 лет поезд ездит, не весь Казахстан знает про этот поезд. И в соцсетях пишут мне, сейчас я стараюсь активно вести Инстаграм, ТикТок, в тот раз в прямом эфире сделала. И вопросы есть, они не понимают.
1: Басында әрине схеманы қағазбен бізге көрсеткен кезінде қорыққан болатынбыз. Қорқыныш деген әрбір адамда болады ғой. Мынаны қалай соңына дейін шыдаймыз, қалай жеткіземіз, қалай аяқтаймыз деп. Бірақ көз қорқақ қол батыр дейді ғой. Міне соның соңына да жеттік біз.
2: Да, у меня есть семья, жена и дочка. Но как раз вот эти 3 часа мы все думали. Ну, самое интересное, заработная плата заинтересовала. Решили, что надо ехать и работать.
3: Көбінесе материалдық тұрғыдан болды. Енді алға қойған мақсаттарымыз болды. Біз үлкен мақсатымыздың бірі ол ата-анамызға көлік әперу, яғни машина әпердік. Ерген папасына енді өзімізге көлік алу. Бұйырса сол мақсатқа жетсек, ары қарай уже бала-шағамыздың қасында өз мамандығымыз бойынша ары қарай жалғастырамыз. Қиын болғаны сол жағы ғана. Ал жалпы басқа несі, мына жердегі жағдай, тамақ беруі, ондай ешқандай нәрседен қиналған жоқпыз, тек бала шағадан алыс жүргеннен қиналдық.
1: Негізі осы проект өзі жақсы қолданып шыққан деймін. Өйткені өзіме адамға көмектескен қатты ұнайды. Енді сол себепті, наверное, мен осы проектіде қалғанын жақсы көріп жүрмін.
4: Өткен жылы бұл проектте және де айтып өтетін болса, балаларды сүндетке отырғызу обрезание жасалынған. Бұл жылы басшылық тарапынан оған рұқсат берілмеді. Берілмеу себептерін де түсінуге болады, өйткені біздің поезд бір станцияда 2 күн ғана тұрақтайды. Және де кез келген хирургиялық манипуляция негізгі стандарт бойынша хирургия операция жасаған адам науқасты бақылау керек, жазылып кеткенге дейін. Ал біз басқа алыс станцияларға кетіп қалғаннан кейін науқас бақылаусыз қалып қояды. Және де неше түрлі ата-аналар болады.

0: Какая вискса? Да, вискса.
1: Давай, вискса, крикс. Кирде.
0: На кумбаларно.
1: На кумбалар. Давай, балдан из хасында.
0: Вот, вот. Адам көрмес, бұл кіргіз болашы, бұл шүші көрмес.
2: Бұл айтты болшы, жазға қойын көрге, меған жазға қойын көрмес.
0: Сен бекер жазғысын басыз көрмес.
2: Бұл қамысын берген өзі.
0: Мен бірші, бәрі. Аляқтала жек қояны барған бұл өзі қарды оқтайды кешін. Бұл жер.
3: Аяқты бостаймыз. Көзбен қараймыз, басты бұрмаймыз. Көзбен. Қараймыз, қараймыз. Қараймыз. Тілді шағамыз. Тісті көрсетеміз. Көз жұмамыз. Болды.
4: Маған.
3: Саусақтың үшін мен мұрын үшін апарамыз. Апарамыз. Енді мұна саусақ. Болды, тамаша. Отыра қойыңыз. Отыра қойыңыз.
4: Ай, қайра шағызды.
5: Жоқ, мен қазір айтамын. Так, мұна жақта тістер қисық қоп келе жатыр енді бақа.
4: Енді қаңғыртасынды қаңғыртан ең. Менді тісінді қанша тістерін жоғылдым. Бір тіше қарағым, қарағым менде.
6: Ночью сколько раз стоите?
7: Ой, ночью, наверное, раза 3-4, наверное, стою.
6: Раза 3-4?
7: Ну.
6: А как это происходит?
7: Ну, вот сейчас вот происходит как? Чуть-чуть капнет. И вот это.
6: Болит?
7: Вот сейчас чуть-чуть так побаливает.
6: Болит вот здесь, да?
7: Ага, да, да.
6: Да?
7: Ага.
6: Песок, камни у вас мелкие.
7: Мелкие, да?
6: Да. Это все выйдет. Просто нужно время и лекарство пропить. У вас аденома предстательной железы. Это возрастной фактор уже. Сколько лет вам?
7: 69 полных.
6: 69.
8: Ага.
9: Нет.
8: Адамдар.
9: Если
8: вы хотите, прием. На обед.
10: Обед.
8: А, все, правильно.
10: Обед.
8: Все. Алло, Нурали, стоматолог после обеда.

0: Проходите, пожалуйста, сюда. Мы очень рады вас видеть. Спасибо вам большое за ваш труд. Спасибо вы, что приехали сегодня к нам. Наше население очень рада. Дарим аплодисменты. Проходите, пожалуйста, сюда. Проходите, пожалуйста, угощайтесь. Примите все наше тимирязевское гостеприимство.
1: Жрамайтын инвалид кісілер болса, жаңа туғандар, сіздерге тұрғандар болса, өтініш өздеріңіздің бір ауылдың тұрғындары өткізіп жіберіңіздер. Біз очереди. Іште очередьта айғай шу болмасын. Онда ескертіп қоямыз. Ондай адамдар келіп жатса, инвалид жрамайтын үлкен аталар кісілер. Біз очереди өткіземіз, кіргіземіз. Дәрігерлер өздері шықты, шақырып алады, бафа дейді.

0: Ну и, соответственно, когда я ехала в этот проект, я, ну, согласилась, но, честно скажу, я не слышала про этот проект. Хотя я в Казахстане работаю, и думаю, многие казахстанцы даже и до сих пор не знают. Потому что мы приезжаем в станцию, вот даже вчера мы заехали в магазин, они спрашивают, прописка нужна, страховку смотрите, платная или бесплатная, или там принимаете этих проводников только. Ну, такие вопросы были. По сей день, хоть и 10 лет поезд ездит, не весь Казахстан знает про этот поезд. И в соцсетях пишут мне, сейчас я стараюсь активно вести Инстаграм, ТикТок, в тот раз в прямом эфире сделала. И вопросы есть, они не понимают.
1: Басында әрине схеманы қағазбен бізге көрсеткен кезінде қорыққан болатынбыз. Қорқыныш деген әрбір адамда болады ғой. Мынаны қалай соңына дейін шыдаймыз, қалай жеткіземіз, қалай аяқтаймыз деп. Бірақ көз қорқақ қол батыр дейді ғой. Міне соның соңына да жеттік біз.
2: Вот, да, у меня есть семья, жена и дочка. Но как раз вот эти 3 часа мы все думали. Ну, самое интересное, заработная плата заинтересовала. Решили, что надо ехать и работать.
3: Көбінесе материалдық тұрғыдан болды. Енді алға қойған мақсаттарымыз болды. Біз үлкен мақсатымыздың бірі ол ата-анамызға көлік әперу, яғни машина әпердік. Ерген папасына енді өзімізге көлік алу. Бұйырса сол мақсатқа жетсек, ары қарай уже бала-шағамыздың қасында өз мамандығымыз бойынша ары қарай жалғастырамыз. Қиын болғаны сол жағы ғана. Ал жалпы басқа, несі, мына жердегі жағдай, тамақ беруі, онда ешқандай нәрседен қиналған жоқпыз, тек бала шағадан алыс жүргеннен қиналдық.
1: Негізі осы проект өзі жақсы қолданып шыққан деймін. Өйткені өзіме адамға көмектескен қатты ұнайды. Енді сол себепті, наверное, мен осы проектіде қалғанын жақсы көріп жүрмін.
4: Өткен жылы бұл проектте және де айтып өтетін болса, балаларды сүндетке отырғызу обрезание жасалынған. Бұл жылы басшылық тарапынан оған рұқсат берілмеді. Берілмеу себептерін де түсінуге болады, өйткені біздің поезд бір станцияда 2 күн ғана тұрақтайды. Және де кез келген хирургиялық манипуляция негізі стандарт бойынша

хирургия операция жасаған адам науқасты бақылау керек, жазылып кеткенге дейін. Ал біз басқа алыс станцияларға кетіп қалғаннан кейін науқас бақылаусыз қалып қояды. Және де неше түрлі ата-аналар болады.